Boni, adube, mi beppi na be. Dole dengo mafe hako, adanela nsaku maro. Meii pijibuiko kani watahalu si hunduko mano tuni.